ne se bi sue wura de se di osisie ah ka ne ba ha ba so wa ya me ba se mi sue no me se bi sue no ba bi o bi a mo chere na me fa me ha wi.